0: Sumangga sami nyengker pangabekti. Sang Yahweh ingkang nitaken langit kalian bumi menika tu ing pitulungan kita. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tumrah ing panjenengan sedaya. Amin.
1: Pasemuan ingkang kinasih, sumangga kita puji asmanipun Gusti kanthi ngrepakaken kidung pasamuan Jawi gangsal podo sepisan lan kalih duh pangeran.

0: Gusti Yesus nimbali kulolan panjenengan, kinen sami gesang ing katresnan. Dinewa sing pangandika ingkang kasrat wonten ing Matius 21 ayat 37 dumugi kawan dosa kapratilakaken utawi kadhawuhaken dening Gusti Yesus mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, siro tresno marang pangiran Allahiro, lawan gumulonging atiniro, lan gumulonging nyawaniro, sarto gumulonging budiniro, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dewi. Dene angger-angger kang kapindo kang podo karo iku, yaiku siro tresno ing sampadaniro, dikoyo marang awakiro dewi. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Bapak Ibu para kinasih, monggo wonten ing ngarsanipun Gusti kita sami ngrumangsani ngageni sakataing kekirangan lan dosa kita. Mila nyuwun berkah pangapunten wonten ing ngarsanipun ing salebetipun pandonga pribadi sawetawis. Monggo sarengan. Pingarsa paduka kawula kepareng ngaturaken isining manah teibatos kawula. Paduka kebak ingsih pangaksama karsa paring pangapunten tumrap sakadeng panrak lan tuso-tuso kawulo ing asmanipun Gusti Yesus. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nelangsani tuso-tuso kita kanthi ngrepakaken kidung panelongso saking kidung pasamuan Jawi 58 podo sepisan lan kalih pangluar kang sejati.

0: Gusti Allah ingkang mo asih lan mo mirah paring kanugrahan umrah dateng kita sedoyo ingkang ngawujud siramat miturut warta wonten ing kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11 ingkang mekaten. Awit ingsun iki nguningani rancangan ingsun tumrap sira. Yaiku rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai. Yaiku supaya sira kebak pangarep-arep kang becik tumrap ing besuke mangkono pangandikane Sang Yehowa. Sasampunipun kawartosaken pawartos siramat, kita ginampi pitedah gesang anyar ingkang wontening ulang bebasan 3 ayat gangsal lan 6. Kumandula marang Pangeran Yehowa lawan gumolonging atimu lan ojo sumindi marang pangertenmu dhewe. Ing sakulakumu ngakonono panjenengani temah panjenengani bakal nglencengaki dalanmu megaten sabdanipun. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita tanggapi pawartos sih rahmat saha pitedah gesang enggal saking Gusti menika kanthi ngrepakaken kidung kesanggeman saking kidung pasamuan Jawi 112 padha sepisan lan kalih. Kula sestu derek Gusti kita repakaken kanthi jumeneng.

Monggo kita sami cecawis nampi sabdo kanthi pantungo langkung rumiyin. Kawula keparengsoan wonten ing ngarsa paduka Durama nggih ngaturaken isining manah lan batos kawula. Memuji lan luhuraken asma paduka ingkang kebak ing sih katresnan sukamiran ingkang mawantu-wantu tansah ngreksa ngrimati gesang kawula pasamuaning iki. Ingkang nimbali kawula sami supados sami supeket gesang ing patunggilan paduka. Nggih wujuding timbalan mekaten ing wanci menika kawula sami olah karuhanen badhe nampi piwulang suci paduka kawedharing kitab suci ingkang paduka paringaken tumrap kawula. Kebareng piwulang paduka menika rumesep wonten ing manah kawula mboten namung kandhek kapireng nanging tubuh dayani pangandel kawula dumateng paduka. Temah kalau sakit yakin mitadosi saestu menggah katresnan paku ingkang langgeng lan tanpa pepindhan. Roh suci ingkang makaryo lan wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula nyadong pitulung. Amin. Bapak Ibu, para kinasih, sarengan kita mirengaken dawuh pangandika wonten ing Injil Matius doso ayat kawan doso dumugi ayat kawan doso kalih. Matius doso ayat kawan doso dumugi kawan doso kalih. Sing sapa nampani kowe iku dadi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku iku dadi nampani kang ngutus aku. Sing sapa nampani nabi marga saka anggone dadi nabi bakal tompo pituas nabi. Lansing sopo nampani wong mursid margo soko anggone mursid bakal tompo pituas wong mursid. Apa dini sing sopo aweh banyu adem secangkir bayi marang salah sawijining wong cilik iki margo saka aku pitutur marang satemene wong iku mesti bakal tompo pituas. Mekaten sabdanipun Gusti lan rahayu ingkang sami mirengaken lan sami ngestuaken piwulangipun. Haleluya, amin.

Mugi Bapak Ibu sekalian sami sehat walafiat. Mesti berkahi Bapak Ibu para sedherek kinasih. Kula mendhet satunggaling tema khotbah. Inggih menika nuwuhaken pangajeng ngajeng. Nuhaken pangajeng-ajeng wontening kesanging manungsa salimrahipun menika tansah kaatak gesang wontening alam bebrayan agung ing dunya menika tansah gadah semangat kangge ngadepi mawerni-werni perkawis ingkang dipun sandang. Jaran tiyang ingkang mboten gadah semangat menika badhe nuwuhaken perkawis ing gesangipun ing samanggilan tembe wingkin menika mboten prayogi. Gampil semplah nglokro mboten gadah toyo kecalan semangat global. Dan menapa kuncinipun tiyang ingkang kedah gadah semangat menika? Menika tiyang menika kedah gadah pangajeng-ajeng. Dados ningali gesang tembe wingking menika mboten surem, mboten burem, mboten peteng. Sanajan nyatanipun tasih ngadepi mawri-werni kawontenan ribet. Ning nyawang mandeng dhateng wingking menika saged ngraosaken ing tembe wingkingipun menika wonten secercah harapan. Kula ngaturaken secercah harapan, mboten usah kathah. Pangajeng-ajeng menika wonten. Contohipun wonten tebih yang usah menika sami ngadepi tiyang sepuh nyekolahke anak. Kula gadah kanca tilem wonten Bethesda. Kula wiwit menika ngantos grantes. Mas, aku mbok jileidit. Ditopo nggo nglebokke anak kuliah. Anakku tak tanting mandek setahun wae. Ora gelem Mas. Pengine saiki. Nek biayane ora ringan. Lho matur. Apa duit iki kaya jenggot? Kok brengos? Kerok esok tukul. Sore dikerok bengi. Metu. Lajuklah matu di semua nuku ya rasitik. Iku sentek. Ya mbak itu ngaten. Anakku bar musibah celakaan ganti motor 27 yuta. Sambatipun ayur. Wajeng matur. Kowe iki sok khotbah. Ning mimbar aja sumelang. Aja kuwatir. Ning ngadepi ngono, nyatane ya abot to. Iya. Wis saiki ndedonga, mesti ana pitulungan. Ndedonga nyuwun karo Sang Rama. Mesti ana dalan. Ngantos dalu menika kula damelke donga
panyuwunan menika. Gandeng bunek manaipun. Ini pun didik lari sekolah. Badhe mlebet perguruan tinggi. Tiyang ingkang sakit pamenipun nggih mboten gadah pangarep-arep pangajeng-ajeng nggih gampil. Dene to gampil menapa nggih semplah tundhonipun nggih oncat saking dunya. Amargi mboten wonten pangarep-arep. Nah menika monggo ing mawerni-werni perkawis kita nuwuhaken nuwahkan pangajeng-ajeng, pangarep-arep. Gusti Yesus ing sabdo menika panjenenganipun menika mucal dateng poro panderi ibu dateng poro sakabat wonten ing salebeting sabda kaandharaken sing sapa nampani kowe iku dadi aku sing ditampani lan sapa nampani aku iku dadi nampani kang ngutus aku sinten ingkang nampi para sakabat tegesipun nampi Gusti piyambak lan ugi nampi Sang Rama ingkang utus panjenenganipun. Dados wosipun wonten kegambaran yen para sakabat menika dipun utus dados para utusanipun Gusti martosaken kratoning Allah Injil. Ing masyarakat kula semanten menika wonten panampik untolak. Nanging mboten sedaya masyarakat tiyang ing Palestina wewengkon menika taksih wonten tiyang ingkang tinarbuka manahipun kangge nampi para sakabat wau. Dan yang tiyang wau menika nampi para sakabat ateges nampi warta Injil. Ya nampi warta Injil ateges nampi Gusti Yesus. Dan Gusti Yesus pun tampi menika ateges nampi Sang Rama ingkang utus. Lan kawontenan mekaten menika yen wonten tiyang ingkang nampi sampun ngantos semplah. Nanging tetep gadah pangajeng-ajeng. Ning papan kene ditampik, ning papan kono, ayo padha lelono. Nyatanipun kathah ingkang sami nampi jaran taksih gadah pangajeng-ajeng pangarep-arep mesti kratoning Allah kabibarakake lan katompo terus menika semangat yen sawek makaryo nyambut damel nindakaken timbalan menapa sampun ngantos nglukro pun tolak pun tampik. Taksih wonten tiyang ingkang nampi. Nah kata-kata pun tiyang tampi nang lajeng putus semangat mboten wonten pangarep-arep. Sak kata-kata pun tiyang ingkang nampi taksih kathah tiyang ingkang nampi menika Injil ingkang dipun wartosaken. Dan kula pitados bilih Injil sumrambah dateng satingah tiang ing jagat menika. Menika ayat ingkang kawantoso. Gusti paring pitulungan lumantar tiang-tiang ingkang kaagem dening Gusti sakupenganing para murid, para sakabat menika saged mawujud yen para sakabat dipun tampi dening tiang-tiang ateges nampi Gusti Yesus nampi Sang Rama kulawan panjenengan ugi saged ngalami perkawis menika lumantar tiang-tiang inggih berayat kita lumantar pasaman
kanca pitepangan Gusti ngagem yang tiang menika kangge nelakaken nampi katresnan ingkang mijil saking Gusti. Terus panglipuran mentampi atau kesenampi Gusti Yesus. Milo wonten ing salbeting tiyang pitados menika estunipun mboten krasa jebul awake dhewe ndi kanca ndi sedulur. Kadang kula tiyang ingkang rumah sekijenan menika rumah sekijenan ranti kanca ranti sedulur ning kita ngraosaken Gusti ngagem tiang-tiang kalau wau kangge nampi kesang kita sakwontenipun sawetahipun menika ngiyataken kulawan panjenengan isih ana kadang mitra kanca pitupungan berayat kang ngrengkuh aku yen nampa aku ateges nampa Gusti Yesus nampa panjenengane. Sanajan menika nggih namung winates sing tampi tinampi perkawis nderek Gusti lan botenipun.

sapa nampani wong mursid, mergo saka anggone mursid bakal tampa pituwah sing wong mursid. Menapa ingkang dipun kersakaken ing ayat menika? Iri sinten ingkang nampi nabi badhe nampi pituwas nabi. Lan sinten ingkang nampi tiang mursid badhe nampi pituwas tiang mursid. Tegesipun Gusti Allah menika adil lan setya. Karya lan kastian menika mboten badhe muspro. Menawi wonten wedalipun kita mboten dipun ajini dening manungsa, Gusti piyambak ingkang ngaosi lan maringi pituwas. Menapa ingkang kita tindakaken ing kamuntenan mekaten menika nuwuhaken pangajeng-ajeng. Kita mboten namung ngraosaken bilih pangajeng-ajeng menika namung ing wedal samangke. Nanging kagit pedal wingking ing mongso ngajeng ing salepeting gesang langgeng. Tembung pituwas menika wonten ingkang nyebat ing kitab suci lami menika ganjaran. Nggih mboten wonten lepatipun. Itu asma peparing saking Gusti ingkang bebas ganjaran. Nanging tiang Kristen menawi nyebut ukara ganjaran menika kajeng kados tiang-tiang sanes. Golek ganjaran. Ning menika tembung sanesipun pituwas peparing saking Gusti awit kersanipun Gusti. Minangka hadiah saking itu minta wau. Nah, tiang ingkang nampani nabi anggenipun dados nabi menika badhe nampi pituwasing nabi. Pituwas ganjaran saking nabi kula wau. Tiang mursid nggih mekaten. Nampi wong mursid bakal nampa pituwasing wong mursid. Menika ateges boten badhe nyirahkani uripe sengsara. Nen tiyang ingkang ngejeni nabi, ngejeni tiyang mursid uripe sengsara, kula dereng nate. Raca-racaipun nggih nampi pituwas. Nah, mangke menika sambet kalian ayat kawan dosa kali. Bilih pangajeng-ajeng nika amargi saben pakaran katresnan dipun engeti Gusti. Pun engeti Gusti. Kanthi sambet kalian pituwas nabi lan wong mursid wau. Mekaten ayatipun. Apa dene sing sapa aweh banyu kang seger marang salah sijining wong cilik iki sanadyo mung secangkir margo iku sakabatku. Aku pitutur marang kowe sa teman-teman. Wong iku mesti bakal tampa pituwase. Dados sampe kalian kawan dosa setunggal. Monggo, Gusti ngendika. Apa dene sing sapa aweh banyu kang seger marang salah sawijining wong cilik. Kula ngatosaken lan ngraos-ngraosaken kersane Gusti piye to? Menawi tiang menika weweh nyukani banyu kang seger marang salah swijining wong cilik. Wonten ing kitab terjemahan ingkang basa lami. Lan sing sapa menehi ngombe secangkir banyu adem marang salah siji wong cilik iki.

sumangga kita aturaken pisungsung kita wonten ing pandonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kepareng kawula sesarengan sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka. Kawula sami ngaturaken panuwun pamuji syukur awit berkah ingkang tansah paduka paringaken dhateng kawula setunggal-setunggal ing saben dintenipun. Lan ing wekdal menika Gusti, kawula ngaturaken saperangan alit berkah ingkang sampun kawula tampi wonten ing ngarsa paduka arupi pisungsung pratandha syukur so pratandha pamatur nuwun kawula dumateng paduka. Panyuwun kawula Gusti paduka mugi kersa nampi nucekaken saha berkahi pisungsung kawula menika supados samangke tumanjanipun saged dados pirantos rancaking pakaryan paduka wonten ing jagat menika lumantar kegiataning pasamuan paduka ing mriki. Matur nuwun Gusti pinanggih lepat duwen dosa ingkang semela wonten ing salebetipun kawula ngaturaken pisungsung dal menika. Paduka mugi maringi pangapunten. Wonten ing asmanipun Sang Kristus kawula ngaturaken panuwun lan pamuji syukur pandonga menika. Matur nuwun Gusti. Haleluya. Amin.

0: Pasamuan, kasuan cumanang. Sesarengan kalian umatipun Gusti ing satengah wekdal lan papan, sumangga kita ngenggalaken kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados wonten alasan rama ingkang mapasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula. Ingkang kabupataken tining Roh Suci miyos saking peron Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasaraaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah. Lajeng sumangka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kalau pitados dhateng Roh Suci, kalau pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Napa tine pangampuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langkung.
1: Kita sami badhe mengkeraken dalam pamujan lan rahayu ingkang pinanggih wontening wekdal sanes panjenengan sami pinergan kanthi berkah mekaten. Pangeran Yahweh berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sirahmat. Pangeran Yahweh nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, sahabat sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus. Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Kondo Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujian menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ngibadah ing GKJ Kondo Kusuma dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Kepareng kawula maosaken tigang pawartos inggih menika. Ingkang kaping sepisan cuti pandito. Dipun partosaken pilih pandito ingkang badhe nglampahi cuti inggih menika. Bapak Pandito Yudo Aster Daniel ing Surya 30 wulan Juni dumugi Surya 6 wulan Juli warsa 2026. Dene Ibu Pandito Christian Muryati ing Surya 2 dumugi Surya 11 wulan Juli warsa 2026. Ingkang kaping 2 ayahan kagiatan pandito ing Salatiga. Dipun partosaken bilih Ibu Pandito Kristi dipun utus dening Bapel Sin 29 GKJ badhe ngrawuhi kagiatan konven pendeta benjang dinten Rebo dumugi Kemis, Surya 1 dumugi 2 wulan Juli warsa 2026. Mapan ing kantor sinode GKJ ing Salatiga. Dumateng pasamuan ingkang badhe ngersakaken paladasanipun saking para pandhita ingkang kasebat dipun aturi nglarasaken wedalipun. Ingkang kaping 3 parepatan pradhata. Pradhataning pasamuan badhe ngawontenaken parepatan pradhata ingkang kaping 9 benjang dinten Selasa Surya 30 wulan Juni warsa 2026 kawiwitan tabuh pitundalu mapan ing griya pamujan. Dumateng pasamuan saha komisi-komisi ingkang kagungan kaperluan kalian parepatan pradhata dipun aturi paring pawartos dateng pradataning pasamuan lumantar kantor gereja dipun tenggo ngantos dinten Selasa siang. Dene menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler utawi HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados dipun sidhem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah injang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Kristen angka 20 pada ingkang kaping sepisan kalian pada ingkang kaping 2 kanthi irah-irahan panggunggung konjuk mring pangeran. Pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugamanipun.

Pasamuan kekasihipun Gusti, sumangga wonten ing pangibadah menika kita sami nyengker kanthi pengaken. Sang Yehuwa engkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin.

Para sadherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Yohanes 13 ayat 35 dumugi 35. Ingkang mekaten suraosipun. Aku maringi pepakon anyar marang kowe. Iyo iku supaya kowe padha tresna tinresnanana. Dikaya anggonku wis tresna marang kowe, kaya mangkono uga kowe iya padha tresna tresnanana. Kanthi mangkono wong kabeh bakal padha mangerti yen kowe padha dadi muridku, yaiku manawa kowe padha tresnan tinresnan. Alandesan angger-anggeripun Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngidung kidung pasamuan Kristen 51 padha 1 lan kalih. Gusti pangandel kula.

0: Inggih saestu namung Gusti ingkang ngluari saged ngluari kita saking dosa. Lan sok sinteno tiyang ingkang purun ngakeni dosa wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi manah ingkang tulus. Gusti nyawisaken sih rahmatipun. Sumangga kita tampi sih rahmat saking Gusti ingkang sinerat saking Titus 3 ayat gangsal. Pawarto sih rahmat kapendhetaken saking Titus 3 ayat gangsal ingkang mekaten. Ing waktu iku panjenengane nyelametake kita ora merga saka panggawe becik kang wis kita lakoni, nanging marga saka sih rahmate sarana padusan lair maneh lan marga kaanyarake dening Roh Suci. Mekaten sabdanipun Gusti.
1: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apunten dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nirakaken panuwun kita kanthi ngidung saking kidung pasamuan Kristen 103 Podo setunggal lan tiga damparing sih rahmat pasamuan kasuwun jumeneng.

0: pikiran lenggah malih.
1: Pasamuan kekasihipun Gusti, semoga sesarengan kita nyawesaken manah, kita badhe mirengaken ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti. Saderengipun semoga sesarengan kita nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci, kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang dedampar wonten ing kraton ing swarga ingkang mulya saha langgeng. Allah kawula ingkang kebak ing sih rahmat. Saestu Gusti lumantar pepujen ingkang sampun kawula pujiaken kala wau ngemutaken bilih sih paduka lumantar sabda paduka nuntun gesang kawula. Malah ugi kuwaosipun Sang Roh Suci mitulungi kawula. Doalah ingkang moho asih, sekedap malih kawula badhe ngraos-ngraosaken sabda paduka. Kawula pitados bilih sabda paduka menika nggadahi panguwaos kangge ngewahi lan ngrimat manah saha gesang kawula. Pramila mugi Sang Roh Suci kersa makarya wonten ing satengahing pamedaring sabda. Satemah kawula saged mangertos kanthi leres, nampi kanthi pitados lan nglampahi sabda menika wonten ing gesang patintenan. Kawula pasrahaken manah lan diri kawula wonten ing panguwaos paduka. Amin.

bab 6 ayat 12 dumugi ayat 18. Waosan ingkang badhe kita raos-raosaken enjang menika kapendet saking serat Rum bab 6 ayat 12 ngantos ayat 18. Mekaten sabdanipun Gusti, Rum bab 6 ayat 12 ngantos 18. Mulane dosa aja nganti nguasani badanmu kang kena ing pati maneh, supaya kowe aja nganti nuruti pepenginane. Sarta kowe aja masrahake gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning kadurakan. Nanging badanmu saosna marang Allah kaya wong kang maune mati nanging saiki urip. Sarta gegelitaning badanmu iku saosna marang Allah minangka gegaman kanggo nindakake apa kang bener. Sabab dosa ora bakal nguasani kowe maneh. Merga kowe padha ora kawengku ing angger-anggering toret nanging kawengku ing sih rahmat. Dadine kepriye? Apa kita banjur arep nglakoni dosa merga ora kawengku ing angger-anggering toret ananging kawengku ing sih rahmat? Babar pisan ora. Apa kowe padha ora mangerti menawa kowe masrahake awakmu marang sawijining wong dadi di kang mituhu, iku ateges kowe dadi bature wong kang kudu kok pituhu. Embuh ing bab dosa kang gendeng kowe marang pati, embuh pamituhu kang nuntun kowe marang kang bener. Nanging puji syukur marang Allah, ing maune kowe iku dadi bature dosa, nanging saiki kanthi gumolonging atimu, kowe wis padha mituhu marang piwulange kang katerusake marang kowe. Kowe wis padha kaluaran saka ing dosa lan dadi abdining apa kang bener. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu nggih menika sedaya tiyang ingkang mirengaken sabdanipun lan dipun gatosaken. Haleluya.

Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, jejer khotbah ing dinten menika inggih menika umat Kristen ngasto pandum pangajeng-ajeng. Umat Kristen ngasto pandum pangajeng-ajeng. Wonten salah satunggaling paribasan saking Jepang ingkang sampun misuwur inggih menika Nana Korobi Ya Oki. Tegesipun jatuh 7 kali ya bangkit lagi 8 kali. Tibone ping 7 nggih tangine kedah ping 8. Paribasan menika tegesipun senadyan manungsa bola-bali

Wekdal ening cekap sak menika kita badhe mirengaken paduan suara suara kasih saking wilayah 13 kanthi ira-iraan Gusti kang nimbali lan urip nderek Gusti kasumanggaaken.

Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Dene pisungsung mingguan wonten tigang kantong lan ingkang werni ijem mangke ingkang pungkasan menika mirunggan kagem nglajengaken pembangunan gedung belakang gereja. Dene ingkang badhe caos pisungsung srana Kris ugi sampun kacawisaken sumangga lajeng ingkang ngibadah saking dalem menapa dene ingkang wonten papan sanesipun kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun raos prayogi. Minangka pangatak kita badhe sesarengan mirengaken pangandikanipun Gusti saking Kitab Rum 11 ayat 3-6. Kitab Rum 11 ayat 3-6 ingkang mekaten suraosipun. Awit dene samubarang kabeh iku saka panjenengane. Krana panjenengane sarta kagem panjenengane. Kamulyan kagema panjenengane saklawas-lawase. Amin. Pisungsung badhe kita sarangi atur pamuji saking Kidung Pasamuan Kristen 187. Kidung Pasamuan Kristen 187 padha setunggal dumugi sak cekapipun pisungsung jiwa raga.

0: Pasamuan kekasihipun Gusti, semoga kita ngaturaken panuwun syukur lumantar pandonga lan kita badhe ndedonga syafaat ugi. Sumangga kita ndedonga. Dhumateng Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun dhumateng Gusti awit katresnan lan sih rahmat paduka. Kawula sami saged tetunggilan wonten ing pangibadah menika. Kawula pinaringan wewengan ngluhuraken asma paduka ugi mirengaken sabda pangandika paduka. Saestu dhumateng Gusti, sabda paduka ngengetaken kawula, temah kawula nggadahi pangajeng-ajeng sejati ingkang boten badhe nguciwani. Nalika donya kebak wonten ing raos kuatos lan ugi kawontenanipun boten mesti paduka tansah dados sumring pangajeng-ajeng ingkang satuhu lan paduka tansah nuntun gesang kawula. Dhumateng Gusti, kawula ngakeni bilih asring sanget kawula langkung masrahaken pangajeng-ajeng kawula dhateng perkawis-perkawis kadonyan tinimbang dhateng paduka. Kawula asring kuatos ngenani mangsa mangajeng, kawula bingah nalika sedaya kalampahan sae nanging gampil sanget kuciwa nalika perkawis mboten trep kalian pepenginan kawula. Mugi paduka kersa ngresiki manah kawula lan dadosaken sabda paduka menika tansah kawula ugemi mboten namung dados kawruh ananging estu ngewahi manah saha lampah gesang kawula. Kawula nyuwun Sang Roh Suci nuntun kawula wonten ing gesang supados gesang kawula tansah wonten ing panguwasing Sang Kristus. Supados sedaya tembung pamanggih lan patrap kawula dados gamaning kabeneran. Dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula ugi ngaturaken panuwun awit wewengan kangge kawula ngaturaken panuwun syukur lumantar pisungsung arta. Kawula pitados bilih sedaya berkah ingkang kawula tampi pinangkanipun namung saking sih rahmat paduka. Pramila nyuwun paduka suciaken pisungsung menika dados pisungsung ingkang ngrenani penggalih paduka. Binerkahana pisungsung menika supados saged dipun ginakaken kangge ngrembakaken pakaryan paduka, martosaken Injil, ngiyataken pasamuan, ngladosi sesami ugi dados berkah tumrap tiyang kathah. Paduka ugi mugi maringi berkah dhateng saben tiyang ingkang sampun paring pisungsung kanthi manah ingkang tulus lan pingah. Pinaringana kawicaksanan supados kawula tansah setya nggulawentah sedaya berkah ingkang paduka pitayakaken satemah asma paduka kemawon ingkang kaluhuraken. Dhumateng Gusti, kawula ugi badhe ndedonga tumrap para sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Paduka pirsa kawontenanipun setunggal mboko setunggal, wonten ingkang tasih nglampahi pengobatan ing griya sakit, wonten ingkang ngaso wonten ing griyanipun, saha wonten ugi ingkang sampun dangu nandhang sakit. Paduka berkahi Bapak Umartono wonten ing Jakarta, paduka berkahi Ibu Nini Yoga wilayah kalih, paduka berkahi ugi Mas Dimas wilayah Songo, paduka ugi berkahi Ibu Tri wilayah 11, saha sederek-sederek kawula sanesipun ingkang dereng kawula sebat setunggal mboko setunggal ingkang nandang sakit. Mugi paduka maringi berkah, paduka paring panglipuran kekiatan kesarasan miturut karso paduka. Kawula ugi ndedonga tumrap para sederek kawula ingkang nembe nandang maneka warni reribet lan pacoben, paduka berkahi sedaya pangajeng-ajeng lan gegayuan ingkang nembe dipun upati dening pasamuan paduka. Kawula ndedonga tumrap para lare, para siswa, mahasiswa, mugi paduka maringi semangat anggenipun sinau, maringi kaprigelan saha manah ingkang tansah ajrih asih. Mugi paduka berkahi ingkang saweg ngrampungaken skripsi, tesis, disertasi, pinaringana kesarasan lan ugi kasil miturut wekdal saha karsa paduka. Kawula ugi ndedonga tumrap para sedherek kawula ingkang nembe ngupati pedamelan, mugi paduka mbikak margi berkah paduka saha maringi pedamelan ingkang sae lan prayogi. Tumrap para sedherek ingkang sampun nyambut damel, mugi paduka maringi kasetyan, semangat saha kawicaksanan supados saged dados saksinipun Sang Kristus wonten ing papan pakaryanipun. Binerkah ana ugi para sedherek kawula ingkang dagang utawi ingkang gadahi tanggel jawab minangka pemimpin, mugi paduka nyekapi sedaya kabetahanipun, paduka ngiyataken nalika ngadepi perkawising gesang. Kawula ugi ndedonga tumrap para muda ingkang nembe nyawisaken mangsa mangajengipun, mugi Sang Roh Suci nuntun supados mboten namung manut kalian pepenginanipun pribadi, ananging tansah ngudi kersanipun Gusti. Tumrap para sedherek kawula ingkang tasih ngantos-antos jodho, mugi paduka maringi jodho ingkang tunggil iman, ajrih asih dumateng paduka, saha saged mbangun gesang bebrayan kanthi miturut pangreh paduka. Sedherek-sedherek kawula ingkang ngantos-antos momongan, paduka pirsa sedaya krenteking manahipun, mugi paduka maringi panglipur, maringi kekiatan, menawi kersa paduka, mugi paduka paringi momongan ingkang sehat, dados berkah tumrap sedaya brayat. Kawula ugi masrahaken pasamuan paduka wonten ing asta pangreksan paduka, binerkah ana para pelados-pelados paduka, pradatan ing pasamuan, bidang badan komisi tim panitia sektor wilayah, lan ugi sedaya warganing pasamuan, mugi paduka maringi manah ingkang andhap asor, maringi kasetyan wontening pakaryan lan peladosan, manah ingkang tansah nyatunggil anggenipun bangun gegelitanipun Sang Kristus. Mugi pasamuan paduka tansah dados dilah lan sarem tumraping masyarakat. Nyuwun berkah ugi do Gusti tumrap pembangunan gedung wingking gereja, paduka berkahi, paduka cekapi sedaya kabetahanipun. Doalah ingkang moho tresno, kawula ugi ndedonga tumrap bangsa lan negeri kawula Indonesia ingkang kawula saestu tresnani. Matur nuwun awit sih pangreksa paduka ngantos ing dinten menika. Mugi paduka berkahi sedaya pemerintah saking pusat ngantos daerah-daerah, pinaringana kawicaksanan, kejujuran saha manah ingkang ajri asih dhateng paduka supados saged nglampahi jejibahan kanthi satuhu lan ngupadi katentreman tumrap sedaya rakyat. Duh Gusti, sekedap malih kawula badhe mungkasi pangibadah menika lan wangsul dhateng griya saha ngabadi nglajengaken pakaryan peladosan padintenan. Mugi paduka tansah nyarengi lampah kawula pinaringana pangayoman lan kawilujengan wontening margi, lan mugi pangandikan paduka ingkang sampun kawula tampi menika tansah tuwuh wontening manah, lan ugi saged kawula estokaken wonten ing padintenan kawula. Duh Gusti, kawula masrahaken sedaya pandonga lan panyuwun kawula menika wonten ing asta paduka, lan sameneika kawula badhe mungkasi pandonga menika kanthi sesarengan ndedonga donga rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula ingkang ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidungaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Kristen satu sang dosa gangsal padha setunggal kalih lan tiga isining kitab suci. Pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal, sumangga kita nelakaken pengaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi.
1: Pitados Kristus ingkang putra tangating Gusti kawula,
0: ingkang kapobotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo, lajeng kasareken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dinenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumangka dhateng ing swarga, minarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking itu inggih badhe rayu pun ngadili tiyang
2: ingkang sangtaryan pejah.
0: Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta rantin, inggih patunggalipun para suci.
2: Punapa dene pangantening dosa
0: tanipun raga sarta gesang lan tenggang.
3: Pasamuan kekasihipun Gusti, sumangga kita mboten namung nampi pangajeng-ajeng ingkang sampun dipun cawisaken dening Gusti, ananging kita masrahaken pangajeng-ajeng kita wonten ing ngarsanipun Gusti, lan kita andum pangajeng-ajeng tumrap sederek-sederek sakiwa tengen kita. Sumangga kita nyawisaken manah, kita nampi berkah saking Gusti. Sang Yehuwah berkai panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Piro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Orang tua lan pradoto wilayah, tumrap warga sanes saking GKJ Piro Brajan saged dipun lampiri serat permohonan peladosan katekisasi saking gereja asal, formulir lan serat pengantar saking gereja asal saged dipun kirim ing GKJ Piro Brajan lan dipun tega dumugi Senin 6 Juli 2016. Peserta susulan saged gabung ing wulan Juli 2016. Ibadah ing enjang menika badhe dipun ladosi dening Bapak Pendeta Yosef Kristio Nugroho, organis dan PNJ Mas Yose, Ibu Agnita lan Ibu Dini, multimedia Mbak Titis, Mas Niel, Mas Esran, Mbak Mutia lan Mbak Vina. Mekaten pawartos ing dinten menika, pawartos salajengipun saged dipun waos ing pawartos pasamuan. Matur nuwun lan sugeng ngibadah.

Sugeng Enjang Bapak Ibu, sederek, salam, matur nuwun. Bapak Ibu, sederek ingkang kinasih, wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten punika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangebidah pepantak ya, Bejo Jawi Wirabrajan dinten minggu kaping sekawan 28 Juni 2026 punika kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer bebadan Kristen nuhaken pangajeng-ajeng sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti. Matur nuwun kasuwun umat jumeneng. Monggo. Para sederek umat kagunganipun Allah, wekdal punika kita sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti. Sumbering pangajeng-ajeng ingkang sejatos, kita dipun timbali lan dipunutus supados asung pangajeng-ajeng tumrap sesami lumantar asih tresna lan pakaryan ingkang nyoto. Kanthi manah ingkang kebak ing ngucap syukur, sumangga kita memuji lan manembah ing ngarsanipun Gusti wonten kidung pasamuan Jawi sekawan welas padha setunggal kalih. Kulo samyo tetunggilan.

Bapak Ibu sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga tetunggilan kita ing wekdal menika sami kita sengker minangka pangibadah ing ngarsanipun Allah kanthi ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing.

0: kasih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita lan Gusti Yesus Kristus wonteno ing poro sederek sedaya
1: lan wonteno ing panjenengan ugi
0: pasamuan katuran lenggah. Monggo adik-adik sekolah minggu lan poro remaja ingkang saderengipun lumebet ing kelas sekolah minggu lan persekutuan, kita badhe sesarengan nyuwun berkah. Lare-lare ingkang sampun nampeni pratondo kawilujengan serono sekolah minggu lan persekutuan sangsaya tuwuh tresno lan bektinipun dateng Gusti.

ngelampangaken dosa. Pangatenipun Gusti wonten ing setunggal Yohanan bab setunggal ayat 9. Menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil temah bakal ngapura saking dosa kita. Serta ngresiki saking piyala kita. Pasamuan ingkang kinasih sumangga kanthi andhap asoring manah kita ngakeni dosa ing ngarsanipun Gusti. Sumangga kita kira raos-raosaken kalepatan ingkang sampun katindakaken wekdal ening. Kita nelangsani dosa kanthi ngrepakaken KPJ 6 Tuestu Kadung.

0: umat kasuwun jumeneng.
1: Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, tumrap kula panjenengan ing ngarsanipun Gusti purun jujur. Ngakeni dosa kalepatan lan panerak kita. Gusti Allah kebak welas asih. Boten nampik lan bucal kula panjenengan. Nanging keporo Gusti Allah kersa paring pangapunten lan nyucaaken gesang kula panjenengan. Sabdo pawartosih rahmat minangka pangapuntening dosa kalepatan kita. Kababar saking serat kitab Yeremia bab 29 ayat 11 ingkang mekaten. Awet ingsun iki nguningani rancangan ingsun tumrap siro, ya iku rancangan tentrem rahayu lan dudu rancangan bilai, ya iku supaya siro kebak pengarep parep kang becek tumrap ing besuke. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Mekaten pawarto sing sih rahmat saking Gusti Allah. Nadyan kula panjenengan dawa ing dosa, Gusti Allah boten paring hukum lan negaaken. Srana pamratobat Gusti mulihaken gesang kula panjenengan. Mila taksih kanthi jumeneng monggo kita nelakaken kasanggeman awit Gusti Allah sampun ngapunteni dosa kula panjenengan. Srana repening kidung pasaman Jawi 133 kula pitados mring Gusti.

pasamuan katuran lenggah. Bapak ibu sedere ingkang dipun tresnani dening Gusti, dungkap wekdal kula panjenengan nyuraos wedaring sabdo pangandikanipun Gusti. Pramila sumangga saderengipun kula panjenengan nunggilaken manah ngasoraken diri ing ngarsanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Sinten to kawula menika duh Gusti dene sanget anggen paduka tresnani kawula. Kamangka paduka pirsa dene kathah dosa panerak tindak tanduk kawula ingkang boten dados renaning kali paduka. Ing pangibadah menika ugi paduka pirsa sedaya panerak dosa-dosa kawula. Nanging paduka boten nampik, paduka mboten bucal kawula, paduka kersa nyucakaken lan nampeni kawula. Duh Gusti, sinten to kawula menika dene ageng sanget sih rahmat paduka kersa nyucakaken kawula malih. Paduka pirsa, awit menawi kawula nebi saking paduka, kawula mesti sami nemai bilai. Dene samangke duh Gusti, kawula badhe sami nyuraos wedaring sabdo pangandika paduka. Nyuwun kawelasan, mugi Sang Roh Suci nedhaki kawula mbikak telenging manah lan batos ugi madangi pikiran kawula. Saengga kawula sinageta saestu minerengaken, ngraosaken lan ugi ngestokaken dawuh pangandika paduka. Sabdo paduka nuntun gesang kawula supados kawula saged mujudaken gesang miturut karso paduka. Pramila duh Gusti, ugi paduka welasi langkung-langkung dateng abdi paduka ingkang sekeng lan ringkih. Paduka maringaken kawicaksanan tuwin kasagedan menapa ingkang badhe kaandharaken inggih namung nyondongi karso paduka. Matur nuwun duh Gusti, matur nuwun. Dosa panerak nyuwun genging pangapunten samangke sakawula sami ngeneraken manah batos kawula nampeni wedaring sabdo pangandika paduka ingkang suci. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga lan saos syukur. Amin. Bapak ibu sedherek ingkang kinasih, pamaosing sabdo ing dinten menika kapetik saking kitab Yehezkiel bab 37 ayat 1 dumugi 18 ingkang badhe kula panjenengan suraos kanthi video ilustrasi mekaten sabdanipun Gusti.

0: ing pangwase sang jiwa, sarto panjenengani nuli ngirit aku metu lumantar rowe, tuwin mapanake aku ono ing satengahing lembah. Dene lembah iki kebak balung, panjenengani ngirit aku mubeng-mubeng deleng balung-balung mau. Lah pancen akeh banget podo pating selebar ono ing lembah kuno, podo garing mekingking. Panjenengane tumuli ngandika marang aku, he anak ing manungso, balung-balung iki opo bisa diurip pake maneh? Aku munjuk, duh Pangeran Yewa, paduka ingkang nguningani, nuli aku dipangandikani, siro medaro wangsit tumrap balung-balung iki, lan tuturono mangkene, he balung-balung kang garing, rungokno pangandikane sang jiwa. Mangkene pangandikane Pangeran Yewa marang balung-balung iki, ingsun nganjingi siro kalawan rowing kauripan, supaya siro urip maneh. Ingsun bakal maringi otot marang siro, lan nukulake daging ono ing siro. Ingsun bakal nutupi siro kalawan kulit, sarto paring marang siro roing kauripan, supaya siro podo urip maneh. Siro banjur bakal podo sumurup manawa ingsun iki jiwa. Aku banjur medar wangsit kaya kang kadhawuhake marang aku, lan bareng aku wis medar wangsit, podo saknalika tumuli ana swara keprungu, swara pating krobyak. Lah balung-balung mau podo ngumpul sajrone aku ngawasake iku. Lah aku nuli ndeleng otot-otot lan daging kang tumuwuh ing balung-balung mau. Sakwise mangkono banjur katutupan ing kulit, nanging durung podo ambegan. Aku tumuli dipangandikani mangkene, siro medaro wangsit marang roing kauripaniku. Medaro wangsit, eh anak manungso, lan tuturo marang roing kauripan iku mangkene, eh roing kauripan, mangkene pangandikane Pangeran Yewa. Siro teko soko ing kiblat papat, wong-wong kang pinatenan iki podo siro damonono, supaya podo urip maneh. Aku nuli medar wangsit kaya kang kadhawuhake marang aku, roing kauripan mau banjur lumebu ing wong-wong mau, temah banjur podo urip maneh, lan podo ngadeg dadi wadyu buluh kang akeh banget. Aku nuli dipangandikani mangkene, he anak manungso, balung-balung iki kabeh turune Israel. Lah wong-wong iku rak podo kondo dhewe, balung-balungku wis podo dadi garing, aku kabeh wis ora duwe pangarep-arep, aku wis podo sirno. Awit saka iku sirau medaro wangsit lan tuturo marang wong-wong iku, mangkene pangandikane Pangeran Yewa. Lah ingsun bika kubur kuburiro lan nangekake sira kabeh saka ing kono. Eh, umat ingsun lan ingsun bakal ngirit sira menyang ing tanah Israel. Sarto sira bakal padha sumurup manawa ingsun iki Yehowah, yaiku nalika ingsun bikai kubur-kuburiro lan nangekake sira kabeh saka ing kono. Eh, umat ingsun, ingsun bakal nganjingake roh ingsun ana ing sira, satemah sira padha urip maneh, lan ingsun bakal mapanake sira ana ing tanah sira. Ing kono sira bakal padha sumurup manawa ingsun Yehowah kang mangandikaake iku lan nindakake iku. Mangkono pangandikane sang Yehowah.
1: Pekaten sabdanipun Gusti Allah. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestoaken pangandikanipun Gusti. Haleluya.

Sugeng enjang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu dinten menika kita sesarengan nyurau sabdo pangandikanipun Gusti kanthi jejer bebadan Kristen nuwuhaken pengajeng-ajeng. Teparang kula badhe miwiti mbok bilih Bapak Ibu Saudara nate ngalami nalika lelampahan utawi tindakan menika miyos margi kok sangsaya dangu malah sangsaya alit sangsaya sempit lan ing ngajeng menika lajeng kok malah buntu. Duh, menika ateges menawi sampun sempit lan buntu menika nggih sampun mandek sampun mentok sampun boten saged menapa-menapa malih. Pramila Bapak Ibu wonten tembung Jawa ingkang kasebat cuntel. Napa tegesipun cuntel? Tamat, telas, buntu. Nah nuwun sewu Bapak Ibu sederek, nate mboten nglampahi ing panggesangan menika raos cuntel, buntu. Menika inggih kawontenan ingkang boten saged kapulihaken malih. Saged ing kawontenan nandang gerah. Menika lajeng kok boten saged kapulihaken malih. Saged ugi ing bab sesambetan, lajeng sesambetan menika risak boten saged kapulihaken malih. Saged ugi wonten ing rerancangan menika mboten kalampahan kanthi sae malah rancangan menika gagal. Jan gagal. Bapak Ibu malah ngantos nyun pangapunten kejiret utang mekaten lajeng aduh. Lah iki njuk lelunas kapan? Kok raosipun gesang menika cuntel tamat. Menawi gesang nggih tesih gesang ning sampun tanpa daya raosipun sampun mentok sampun mandek tanpa pangajeng-ajeng. Ing kawontenan mekaten asring lajeng kula panjenengan rumaos kok Gusti Allah negaaken. Kok Gusti Allah malah nilar ing kawontenan prehatos. Duh Gusti paduka menika wonten pundi kawontenan samangke saestu cuntel tanpa daya. Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti. Ing kawontenan garing kados dene balung. Ing kawontenan kosong utawi suwung. Kawontenan menika inggih kawontenan tanpa daya. Bapak Ibu nyuwun pangapunten menawi manggihaken balung ingkang sampun garing kangge ngopo? Kangge menapa? Mboten wonten ginanipun. Anek balungan sapi saya teles dadi kaldu bakso nggih Bapak Ibu. Anek wis balungan garing. Menika lak kados dene uwuh, mboten wonten ajinipun. Bapak Ibu sepisan malih ing kawontenan tanpa daya cuntel tamat suwung. Kok bilih kula panjenengan ngantos ngraosaken bilih Gusti sampun negaaken, sampun nilar kita. Kados-kados Gusti sampun boten ngenget-nget kita nanging ing kawontenan menika estunipun suwantenipun Gusti Allah menika malah kapireng langkung cetha lan nyata. Bapak Ibu pirsa gambar menika lajeng enget sinten Nabi Musa. Bapak Ibu Musa menika nggih sampun raos cuthel saderengipun menika pangeran lho wonten ing keraton Mesir. Pangeran. Nanging sak sampunipun mejahi prajurit Mesir lajeng menika ketahuan konangan menika melajar melarikan diri wonten Median. Sampun boten dados pangeran, kosok wangsulipun malah dados gembala utawi pangen. Umur utawi yuswanipun mawon sampun wala

ing penglihatan utawi wonten ing pameco menika dateng ing papan lembah kebak balung-balung ingkang sampun garing. Saestu balung menika mboten wonten ginanipun malih, mboten wonten acinipun malih. Balung-balung ingkang garing menika dados gambaran kawontenan bangsa Israel. Kenging menapa? Karana kawontenan bangsa Israel saestu cuntel ing kaprihatosan. Boten dados bangsa, malah sampun kawon dados bangsa ing pembuangan Babel. Bangsa yang terbuang. Bapak Ibu, menawi katindes menika tesih wonten ing tanah air, nanging menawi sampun kabucal, kabucal menika lak kados dene uwuh. Uwuh menika napa ajinipun? Mboten wonten ajinipun, mekaten ugi kawontenan bangsa Israel. Kutha Yerusalem menika sampun ambruk. Bait suci utawi pedalaman suci menika sampun rata kalian siti. Mila sampun boten wonten identitas malih. Bapak Ibu, menawi kula panjenengan pinanggih kalian tiang menapa ingkang kadang, kowe wong ngendi? Ngaten to. Aku wong bener, aku wong Wirabrajan, aku wong Sindorejan. Paling boten tesih wonten identitas. Nanging menawi Yerusalem menika sampun ambruk, padaleman suci mawon sampun rotok, bangsa Israel menika kados dene balung tanpa identitas, gesang ing kaprihatosan. Balung garing menika ugi gambaraken tumrap kapitadosan Yahudi. Balung menika laestunipun saking manungsa. Manungsa menika ajinipun kinubur utawi dikubur. Lah menawi wonten balung ingkang garing menika terserak tanpa dikubur, menika kawontenan ingkang saestu nista. Urip ning rakajen nganti balunge wae ora sempet dikubur. Kawontenan ingkang asor, nista, najis lan tanpa aji. Mekaten kawontenanipun bangsa Israel saestu mentok, cuntel, tamat. Pak Ibu sepisan malih, nadyan sampun tamat utawi cuntel ing titik nol menika, tesih wonten setunggal panguwasipun Gusti Allah. Bapak Ibu, sabdo utawi firman pangantikanipun Gusti nedahaken, nadyan ketingalipun cuntel ing paningalipun Gusti Allah, boten wonten kawontenan permanen ing pundi Gusti Allah boten saged tumindak menapa-menapa. Tidak ada situasi permanen di mana Tuhan sudah tidak bisa bertindak apapun. Nadyan ing kawontenan cuntel kados titik nol menika keporo Gusti Allah saged nedahaken panguwasipun, kedaulatanipun. Mila Bapak Ibu, nalika Nabi Yeskiel kadangu dening Gusti Allah, balung-balung iki apa iso diuripke maneh? Bapak Ibu, miturut pamanggen nek wis dadi balung pun rampung, pun garing, pun boten saged. Nanging Yeskiel menika lajeng paring wangsulan, duh Pangeran Yehuwah, nadyan miturut pamanggih balung pun garing pun cuntel, paduka menika ingkang nguningani. Panguwas paduka menika nglangkungi kawontenan cuthel lan paduka langkung pirsa, nadyan ing balung ingkang garing. Menawi paduka kersa, menika saged gesang malih. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kula lajeng enget menika Gracie Allen, setunggal komedian menika nate ngendika, never place a period where God has placed a comma. Wah nopo menika tegesipun? Mekaten Indonesia rumiyin. Jangan engkau memberi sebuah titik

Jika Tuhan menulis masih memberi tanda koma. Menika ateges sampun rumaos cuthel utawi rampung, menawi Gusti Allah taksih kersa nglajengaken carios, nglajengaken pakaryanipun sampun katitik, sampun rumaos cuntel, sampun dirampungi dene Gusti Allah, dereng rumaos menika sampun rampung. Mila Bapak Ibu, dinten menika kula panjenengan sinau nuwuhaken pengajeng-ajeng menika pitados bilih ing kawontenan cuntel kados menapa kemawon, menawi Gusti Allah tesih ngersakaken nglajengaken, tesih ngersakaken nyerat malih, menika mboten badhe rampung. Gusti Allah ingkang miwiti, Gusti Allah ugi ingkang kagungan panguwaos ngrampungi. Terus pundi supados kula panjenengan gadah pangajeng-ajeng memiliki pengharapan, monggo kula panjenengan sinau sepisan Gusti Allah saged mulihaken menapa kemawon. Sabto pangandikanipun Gusti mulang kula panjenengan ingkang sepisan, bile sabto firman Tuhan menika nglangkungi kasunyatan. Sabto menika saged ngewahi kasunyatan. Firman Tuhan lebih berkuasa dan mampu mengubah kenyataan. Kula sampun kawon kalian kenyataan Pak, realistis. Realistis. Neng pitados bilih panguwasipun Gusti menika nglangkungi kawontenan ingkang mrihatosaken, monggo Bapak Ibu, firman Tuhan lebih besar daripada kenyataan hidup kita. Menika ingkang dados dasar landesan pangajeng-ajeng. Mila nadyan balung garing, he balung-balung kang garing, rungokno pangandikane Sang Yehuwa. Nyuwun pangapunten. Yang menawi sampun mati utawi pecah, menika tesih saged krungu mboten? Bapak Ibu nek ngrasani wong mati njuk tangi mboten? Bapak Ibu kemutan carios bab Lazarus menika ugi sampun sedo, sampun pecah, malah sampun dikubur sekawan dinten. Menika saged mirengaken sabdanipun Gusti mboten? Nalika Gusti Yesus rawuh ing pasareanipun Lazarus, Gusti Yesus ngendika, "Lazarus metuwa." Lazarus mireng mboten? Manut mboten? Wong mati wae manut lho karo sabdanipun Gusti. Bapak Ibu manut napa mboten kalian sabdanipun Gusti? Nek ora manut malah wis mati niku. Lah wong mati wae manut lho karo sabdane Gusti. Lah kok kita malah ngeyel, oh mati tenan nek kaya ngono kuwi. Monggo saestu raos-raosaken sepisan malih. Firman Tuhan lebih besar daripada kenyataan. Menika landesan pangajeng-ajeng. Kaping kalih anggenipun Gusti Allah mulihaken menika nggih srana proses wonten rekonstruksi. Balung-balung menika sampun kasebar, menika ibaratipun Bapak Ibu wis ra karu-karuan. Nanging Gusti kersa mulihaken srana proses. Padha saknalika tumuli ana swara keprungu, swara pating kropyak, lan balung-balung mau padha ngumpul. Bapak Ibu, Gusti Allah kersa proses alon-alon pun kempalaken, alon-alon pun toto malih, alon-alon sangsaya dangu, sangsaya wetah, sangsaya sampurno menika prosesipun Gusti Allah. Mila menawi kula panjenengan gadah pangajeng-ajeng, nggih wonten setunggal syarat, inggih menika sabar. Pakaryanipun Gusti mboten mak bedunduk ujuk-ujuk, nanging srana proses. Menika malah nedahaken nadyan sampun terserak
Gusti Allah saged nata alon-alon sepisan malih urut. Monggo menawi kula panjenengan gadah pangajeng-ajeng, sabar, setia, purun diproses dening Gusti Allah, mesti sangsaya dangu sangsaya sampurna. Kaping 3. Next. Bapak Ibu, dah. Menika ugi nedahaken paling aji menika roing Allah. Sepisan malih ingkang kaping 3. Ingkang aji ing gesang menika roing Allah. Awet roing Allah menika paring gesang. Bapak Ibu coba pun raos-raosaken menapa kemawon menawi mboten gesang menika mboten wonten ajinipun. Nyuwun pangapunten nalika tesih kathah tanaman hias utawi tanduran hias tesih kemutan ingkang naminipun gelombang cinta. Wah. 8 yuta wonten lho Bapak Ibu. Ning syaraté napa? Urip nggih mboten. Menawi gelombang cinta menika pecah aji mboten. Mboten. Wah, peksi utawi manuk kicau mania. Ngeten nggih. Nika menawi aji awis menika nggih syaratipun gesang. Menawi sampun pecah mboten wonten ajinipun. Bapak Ibu ingkang dadosaken gesang kula panjenengan menika aji nyuwun pangapunten sanes kesugihan. Ingkang aji menika urip. Mila Bapak Ibu kula nate matur, wongsal wangsul menungso menika nadyan tiyang Kristen menawi sedo utawi pecah wah rapi jas-jasan. Jas-jasan Bapak Ibu wah kamangka jas niku rapi, sae, wangi. Sampun sedo sae rapi wangi. Nyuwun pangapunten, ning sae wonten duit mboten? Nate ngrogo napa? Ning mboten wonten duitipun, kenging napa? Ah wis mati wong mati ra butuh. Sing butuh wong. Lah menika malih ingkang dadosaken aji menika gesang. Roing kauripan mau banjur lemebu ing wong-wong mau, temah banjur padha urip maneh lan padha ngadeg. Bapak Ibu gesang kula panjenengan menika saestu aji menawi roing Allah menika dedalem. Menika maringaken gesang. Menawi kula panjenengan menika gesang miturut kersanipun Gusti, nindakaken dawuhipun Gusti, menika saestu gesang ingkang aji nglangkungi bondo, nglangkungi kalenggahan. Lan ingkang kaping sekawan, balung-balung menika lajeng saged tangi. Malah balung-balung menika nedahaken boten namung tangi, boten namung urip, nanging balung-balung mau mujudaken prajurit utawi wadyabala. Dados wadyabala kang akeh banget. Menawi Gusti Allah gesangaken dados wadyabala, menika boten ateges wangsul ing gesang lami. Sedaya ingkang sampun kagesangaken malih dening Gusti menika badhe kaagem kangge nelakaken kamulyanipun Gusti. Kula panjenengan ugi astunipun sampun pecah karana dawah ing dosa. Dene samangke kagesangaken malih serono pakaryanipun Sang Kristus nampeni roh kauripan inggih menika roh suci. Menika mboten wangsul ing gesang lami, ning gesang enggal kados dene wadyabala inggih dados gesang ing rancanganipun Gusti Allah, gesang ingkang dados berkah. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, mila sampun rumaos cuntel kepareng kula badhe pungkasi saking ayat Filipi 1 ayat 6. Monggo kula panjenengan raos-raosaken
panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu. Gusti Allah piyambak ingkang sampun memulai miwiti gesang enggal kula panjenengan. Iku bakal mbacotake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus. Menawi Gusti Allah ingkang sampun kersa miwiti. Nadyan ing lampahipun kraos rumpil karaos

0: Pisungsung kita aturaken dumateng Gusti Karono Pandonga. Duh, yewah tuing pitulungan kawula. So andal-andal kawula ingkang dedampar wonten ing kratoning swarga, ingkang maha mulya so langgeng. Wonten wekdal pangibadah menika, kawula inggih sampun nampi mirengaken saha ngraos-ngraosaken sabda pangandika paduka ingkang suci. Ingkang kababar kabedar panjenenganipun Bapak Pandito Yosep Kristiyo Nugroho Bebadan Kristen nuwuh aken pangajeng-ajeng. Duh Pangeran, pasamuan mugi paduka paringi kekiatan. Supados inggih nyengkuyung bebadan Kristen menika, supados migunani wonten ing bumi mriki nguyaraken keraton paduka. Karono pitulungan pro paduka ingkang suci sabdo pangandika paduka saged kawula tampi kanthi gumolong ing manah rumesep saha kawula simpen wonten satengipun manah kawula nyuwun kekiatan lan panuntunipun Gusti supados kawula saged ngecakaken wonten ing gesang padintenan ugi kangge lelandesan anggen kawula lalados dumateng Gusti tuwin sesami. Wonten ing dal pangibadah menika duh yewa, kawula ngaturaken pisungsung wonten ing ngarsa paduka ingkang arupi pisungsung minggon wewangunan ugi pawiyatan bobri pisungsung wulanan soho pisungsung mirunggan sanesipun. Pisungsung ingkang kawula aturaken dhateng paduka menika njumplang boten timbang tebih saking berkah ingkang sampun kawula tampi saking paduka ingkang boten saged dipun etang wilanganipun menika mugi paduka karso nampi paring berkah nyucikaken pusungsung menika supados saged murakabi kabetanipun gereja ugi kangge ngluwaraken asma paduka dumateng pradataning pasemuan abdi paduka ingkang kapatanggang kula wentah. Pisungsung menika paduka tuntun kaparingan kawicaksanan kaprigelan kajujuran supados saged migunakaken pisungsung menika kanthi temen kagem ngluwaraken asma paduka saha miyaraken keraton paduka. Duh Pangeran, sekedhap malih kawula inggih badhe mengkeraken papan menika wangsul dhateng griya kawula piyambak-piyambak mugi paduka tuntun lampah kawula ngantos dumugi papan dunung kawula piyambak-piyambak kanthi kawijengan kalis saking rubidoso sambikala saha kawula nyuwun berkah supados saged nindakaken wonten pangibadah padintenan. Duh yewa mbok pilih anggen kawula ngaturaken pisungsung saha ngawontenaken pangibadah wekdal menika wonten kalepatan wonten dosa ingkang sumelip sulah bawa tutur wicara ingkang boten nyondongi karso paduka kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Makaten duh yewa atur pasambat kawula pandonga ingkang boten sampurna menika kawula landhesaken rah kurbanipun ingkang putra untang anting Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang ingkang sampun mucal donga rama kawula. Duh rama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucikaken keraton paduka mugi rawuh karso paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak sekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katondhoaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Bapak Ibu sederek tesih kanthi jumeneng. Kita badhe nglajengaken pangabekti sejati ing gesang padintenan. Gesang tanpa raos cuntel awit Gusti ingkang miwiti, Gusti piyambak ingkang badhe mungkasi. Sumangga gesang nunggil kalian Gusti tetep gesang kanthi nindakaken dawuhipun inggih menika gesang dados berkah tumrap sesami. Kidung pangutusan kidung pasaman Jawi 300 309 iba denya bingahaken.

0: Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, penerno mana dumateng Gusti Allah.
1: Kula menerakan mana dumateng Gusti Allah.
0: Dadoso seksinipun Sang Kristus.
2: Disyukur kunjuk Gusti Allah.
0: Pinujiyo Gusti Allah.
2: Kamangke dumugi ing salami laminipun.
0: Tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu.